0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про аудієнції Папи Лева XIV для делегації Міжнародного інституту адміністративних наук та для представників Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також співчуття Папи з приводу смерті короля Норвегії та думки єпископа Меца про приготування до візиту Святішого Отця до цього французького міста на кордоні з Німеччиною. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра Гоноратка Аліна Петраускайте, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Закликати до обережності, суворого контролю, а іноді й до уповільнення у впровадженні штучного інтелекту не означає виступати проти прогресу, а виявляти відповідальну турботу про людський рід, сказав Папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 28 серпня в Апостольському палаці у Ватикані учасників конференції Міжнародного інституту адміністративних наук. Вітаючи науковців та фахівців з усього світу, Святіший Отець нагадав, що цей інститут, заснований ще в 1930 році, від початку мав на меті бути безперервним закликом до сумління політичної влади, щоб адаптовувати суспільне життя до нових вимог згідно з задумом Творця. Наступник Святого Петра підкреслив, що сьогоднішній швидкий розвиток цифрових технологій вимагає особливої пильності. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він висловив глибоку тривогу через те, що рішення щодо людського життя дедалі частіше довіряють машинам. Сьогодні ми не можемо не дивитися у вічі цій дійсності, яка близько торкається нашого способу життя та пронизує всі рівні суспільного життя. Швидкість, з якою розвиваються інновації в сфері штучного інтелекту, спонукає нас запитувати себе, чи зможемо ми в майбутньому контролювати ці машини і чи не ризикує людина стати жертвою власних винаходів, запитував Лев XIV. Папа похвалив учасників аудієнції за те, що вони докладають зусилля для того, щоб наново ствердити незамінний характер людського інтелекту перед обличчям цих технологічних засобів. Він звернув увагу на те, що потужні інструменти сьогодні опинилися в руках кількох великих економічних гравців, яких державі важко контролювати. У цьому контексті він наголосив на нагальній потребі розробки етичних рамок, які б не дозволили жертвувати благом людського роду заради приватних інтересів. Згадуючи попередження папи Франциска про відповідальне використання технологій, Лев XIV закликав спеціалістів зробити свій внесок у державне управління з метою гуманізації цифрових технологій, аби вони слугували життю та миру. Він подякував членам інституту за їхню непросту місію та заохотив не занепадати духом, запевнивши у своїх молитвах за те, щоб вони могли рішуче продовжувати цю шляхетну справу.
1: У п'ятницю 28 серпня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані делегацію Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. На початку зустрічі він висловив зібраним вдячність за їхнє служіння братам і сестрам по всій території Сполучених Штатів. Дійсно, безкорисливо ділячись дарами і талантами, якими наділив вас Бог, ви даєте красномовне свідчення своєї віри у служінні на благо розбудови Божого царства, наголосив папа. Святіший Отець заохотив зібраних поглиблювати свої взаємини з Господом, щоб його благодать надалі керувала їхнім служінням та зміцнювала його. Святий Вікентій де Поль показав, що молитва та соціальна справедливість не просто взаємодоповнюють одна одну, а фактично є невіддільними. Наголосив він і заохотив постійно просити про заступництво цього святого. Наступник святого Петра нагадав, що святий Августин навчав про христоцентричну природу турботи про бідних і стверджував, що Бог не дозволить перевершити себе у щедрості до тих, хто їм служить. На думку папи, турбота про інших, коли вона спонукана любов'ю, не лише допомагає нужденним, а й відкриває серце того, хто дає, для Божої благодаті. Дорогі друзі, закликаю вас завжди віддавати самих себе. Таким чином Божа благодать поступово очищуватиме ваші серця та розум, і ви легше розпізнаватимете Христа у своєму ближньому, як у тих, кому служите, так і в тих, з ким працюєте, наголосив він. На завершення папа Лев запевнив зібраних у своїй молитві та просив передати вітання колегам і тим, ким вони опікуються. І з цими думками ввіряю кожного з вас заступництво Марії, Матері Церкви, підсумував він.
0: телеграмі, адресованій королю Норвегії Гакону VIII, Лев XIV висловлює свій смуток у зв'язку зі смертю його батька, короля Гаральда V. Папа висловлює свої співчуття членам королівської родини та всім громадянам країни. Святіший отець запевняє у своїх молитвах за вічний спочинок покійного монарха та сподівається, що довгі роки відданого служіння королівству і надалі приноситимуть плоди. Наостанок він просить у Бога благословення, втіхи та миру для норвезького народу та всіх, хто оплакує смерть покійного. Правитель Норвегії помер у п'ятницю 28 серпня, маючи 89 років.
2: Мир вам! Цими словами Лев XIV звернувся до світу в день свого обрання. Через кілька тижнів це послання прозвучить у Меці – місті, чия історія знає шлях від конфлікту до примирення. Мец і весь департамент Мозель пережили три війни, дві з яких були світовими, та дві анексії. Земля, яка в минулому ставала предметом суперечок між Францією та Німеччиною, сьогодні є місцем співпраці двох народів. Кордон більше не є місцем розділення, а місцем зустрічі, говорить архієпископ Філіп Бало, ординарій Меца, інтерв'ю ватиканським медіа. Саме тому приїзд папи він сприймає як нагоду нагадати, що мир народжується не лише з політичних домовленостей, але й з готовності слухати, вести діалог, приймати іншого та довіряти йому. Для архієпископа Філіпа Бало історія Меца є живим свідченням того, що колишні вороги можуть стати друзями. Сьогодні зв'язки з Німеччиною, за його словами, є добрими, а сам прикордонний регіон може говорити про братерство там, де колись проходила лінія поділу. На цьому тлі особливо промовисто звучить заклик Лева XIV до беззбройного та роззброюючого миру. Ієрарх бачить у них заохочення продовжувати шлях, яким регіон ступає від завершення Другої світової війни, ставати людьми, які не лише самі живуть у мирі, але й будують його для інших. Очікуючи на послання папи, Преосвященний Бало наголошує передусім на необхідності слухання. Мир, за його словами, не може залишатися абстрактною ідеєю. Мир проходить через серця людей, які вирішують докласти зусиль. Тема апостольської подорожі «Щоб світ мав життя» матиме у Франції особливий резонанс. У контексті дискусії навколо законодавства про асистоване самогубство, єпископ Меца наголошує на цілісному християнському баченні життя. На його думку, слова папи допомагають побачити, що захист життя не можна зводити до окремого моменту чи окремої проблеми. Коли йдеться про життя, все взаємопов'язане. Потрібно служити життю, потрібно поважати його гідність, яка є невід'ємною складовою людської особи. Ця відповідальність, додає він, стосується не лише питань, які постають на початку чи наприкінці життя. Вона стосується також і тих, чиє життя опинилося під загрозою через війни та міграцію. Середземне море, за його словами, для багатьох перетворилося на кладовище. Очікування Лева XIV вже мобілізувало місцеву громаду. Дієцезії було потрібно близько тисячі волонтерів, але ця кількість уже перевищена. Для Меца це особливий виклик, і з огляду на його не надто великі масштаби. У самому місті живе близько 140 тисяч людей, разом з агломерацією близько 250 тисяч. Люди хочуть взяти участь незалежно від своїх релігійних переконань. Представники інших конфесій раді його візиту і вважають це за честь. Відчувається, що населення справді захоплене цим візитом, розповідає єпископ. Він сподівається, що мешканці зможуть зустріти папу вздовж маршруту та пережити його присутність як унікальну та надихаючу подію. Водночас ця мобілізація свідчить не лише про готовність міста до великої події. Вона відбувається на тлі помітного пожвавлення церковного життя. Коли він 4 роки тому прибув до дієцезії, там було 60 катехуменів, наступного року 80, а минулого року вже 200. Особливо промовистим для архієпископа Філіпа Бало є те, що серед тих, хто шукає віри, багато молодих людей. Вони приходять із запитаннями про кліматичні зміни, штучний інтелект та майбутнє, зізнаючись, що не можуть самостійно знайти на них відповіді. На його думку, це покоління прагне супроводу, але водночас дуже чутливе до того, як церква ставиться до його особистого шляху. Тому пастирське завдання полягає не в тому, щоб одразу дати готову форму цьому пошукові. Ієрарх говорить про маленьке полум'я, яке можна легко загасити надмірним контролем. Потрібно супроводжувати цих молодих людей, дати їм можливість знайти своє місце і не намагатися за будь-яку ціну втиснути їх у наші заздалегідь визначені схеми, вважає він. Звідси випливає його бачення пастирства, як присутності та стосунків. Коли ти присутній для когось, встановлюються стосунки, відбувається зустріч і може зродитися діалог, говорить єпископ Меца.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми вже вам розповідали в наших передачах та інформаційних випусках, від 21 до 26 серпня в місті Рімені, що розташоване на північному Адріатичному узбережжі Італії, відбувався вже 47-й мітинг за дружбу між народами, зустріч, яку організовує християнський рух спільності визволення. Це один із найбільших у світі християнських форумів, який у серпні збирає кількасот тисяч відвідувачів виставок та учасників конференцій, дебатів та семінарів. Цього року тема зустрічі була «Любов, що рухає сонце та інші зірки». Одна з панельних дискусій мала тему «Любити святу землю». Під час неї виступив отець Франческо Єльпо, настоятель кустодії Святої Землі францисканської провінції в цій частині світу, який розповів про францисканську місію в регіоні. Йдеться про служіння не лише в Ізраїлі та Палестині, а й у Йорданії, Лівані, Сирії, Кіпрі та Єгипті. Священик також став голосом християнських спільнот, які живуть на цих землях і продовжують свідчити про велику віру навіть у часто дуже складних і важких обставинах. Наша місія, сказав він, полягає не в тому, щоб врятувати весь світ, а в тому, щоб почати піклуватися про тих, хто з'являється перед нами і стукає в наші двері. Це допомагає не занепасти духом, під вагою величезних потреб і масштабів зла, з якими ми стикаємося щодня. Він також заохотив відновити паломництво до Святої Землі. Паломництво служить для відновлення зв'язку тих, хто їх здійснює з втіленням Христа, який тут жив. І вони є благодаттю для місцевих християн, які наново відкривають своє покликання та своє призначення в світі, яким є берегти ці місця та наповнювати їх життям. Отець Єльпо також дав інтерв'ю для ватиканських медіа, підсумок якого приготував отець Єронім Грім. Пропонуємо його вашій увазі.
1: Лише той, хто переживає війну, не звикає до неї, говорить отець Франческо Єльпо, який від червня 2025 року очолює кустодію Святої Землі, францисканську провінцію в цьому регіоні. Францисканці, що опікуються святинями, пов'язаними із земним життям Ісуса, водночас залишаються поруч із християнськими спільнотами регіону, які безпосередньо переживають наслідки конфлікту. В інтерв'ю ватиканським медіа «Кустод», що означає «хранитель», від латинського слова «кустодіри», розповідає про своє служіння, виклики Святої Землі та досвід людей, які намагаються зберегти надію посеред війни. Отець Єльпо описує ситуацію на Західному березі як драматичну. Після місяців конфлікту люди виснажені, не бачать перспективи покращення, стикаються з економічною кризою та безробіттям, а деякі сім'ї вже замислюються над виїздом. На цьому тлі Кустод наголошує, що усі шляхи, що пролягають через зброю та війну, ніколи не приводять до справжнього миру, так само, як і ніколи не приводять до справжньої безпеки. Право на безпеку, за його словами, є священним для кожного. Однак шлях до неї має пролягти через політику, дипломатію та передусім діалог. Такий шлях може бути складнішим і тривалішим, але саме так можна досягти справедливого миру. Говорячи про рішення щодо двох держав, отець Єльпо визнає, що його реалізація сьогодні здається надзвичайно складною. Водночас він вважає його єдиним відомим йому шляхом, здатним врахувати інтереси обох народів, і закликає вже тепер робити перші конкретні кроки. Політичні рішення, однак, не можуть існувати окремо від життя людей, які щодня переживають наслідки війни. Християни на Західному березі, як наголошує Кустод, опинилися в тій самій складній ситуації, що й усе палестинське населення. Ситуація залишається справді драматичною, сумно драматичною, позначеною несправедливістю та стражданнями, зазначає він. Водночас одним із головних завдань кустодії є не залишати християнську спільноту самотньою перед цими випробуваннями. Йдеться не лише про матеріальну чи організаційну допомогу, але передусім про присутність і близькість, які допомагають людям не втрачати надії. Саме так отець Єльпо розуміє своє служіння – залишатися поруч із християнами, підтримувати їх і допомагати їм зберігати надію навіть у найтяжчих обставинах. Для кустодії Святої Землі служіння миробудування починається не лише з політичних рішень, а з людського серця. Отець Єльпо говорить про необхідність не дозволити ненависті проникнути в життя тих, хто переживає конфлікт. Насамперед, треба зберегти серце, незаплюмованим вірусом ненависті та злоби. І це найважче. Говорячи про свою роль як кустода, він наголошує, що святі місця – це не лише каміння та будівлі. Їхніми живими каменями є християнські спільноти. А тому бути хранителем святої землі означає також берегти серця людей, залишаючи їх відкритими для Євангелія. Ця дорога, визнає він, на перший погляд може здаватися програшною та приреченою на поразку. Проте саме в ній християнська віра бачить силу перемоги. Це шлях Христа, яким ніхто не хотів би йти чи його нести, але саме він, як свідчить наша віра, переміг. Через рік після призначення кустод визнає, що служіння виявилося складнішим, ніж він очікував. Разом із відповідальністю та відчуттям людського безсилля, за його словами, зростає і досвід Божої підтримки. Існує благодать, яка випереджає нас, більша за нас, підтримує нас і мене також у цьому служінні. Це служіння об'єктивно більше за те, яке будь-яка людина могла б здійснювати самотужки. Попри трагічну ситуацію, отець Єл побачить людей з обох сторін, які продовжують шукати шляхи співіснування. Водночас він застерігає від ототожнення цілих спільнот із діями окремих людей чи політичними рішеннями. Наше головне занепокоєння полягає також у тому, щоб не узагальнювати, адже ми не можемо дозволити, щоб акти насильства, акти несправедливості та політичні рішення перетворилися на антисемітські настрої. Це було б ще серйознішим. Трагедією в трагедії. Як приклад іншого шляху він згадує Parent Cycle, що об'єднує ізраїльські та палестинські родини, які втратили близьких. Їхній досвід допомагає побачити за протилежними позиціями спільний людський біль. Наші сльози мають однаковий колір. Саме здатність почути цей біль, за словами Кустода, може стати першим кроком до діалогу. Сьогодні діалог – це передусім слухання. Слухання твого болю. Я слухаю його до кінця, щоб ти міг побачити, що так само, як я слухаю тебе, одного дня, можливо, і ти зможеш вислухати біль когось іншого. Це стосується і тих, хто перебуває далеко від війни. Отець Єлпо закликає глибше вивчати факти і не зводити складну реальність до дописів у соцмережах чи заголовків, адже знання допомагає уникати поляризації та залишатися близькими до тих, хто страждає. Серед численних святих місць Святої Землі отець Єлпо особливо відзначає Капернаум. Його приваблює не лише біблійне значення цього місця, але передусім його людська близькість і повсякденність. Саме там Ісус входить додому Петра, зцілює його тещу, перебуває зі своїми друзями та живе серед них. Можливо, саме ця близькість Бога до людського життя пояснює, чому Капернаум так сильно промовляє до нього. Він зворушується написом «Капернаум – місто Ісуса» і пояснює – Ісус родом із Назарету, але Капернаум стає його містом, бо саме там він обрав своїх друзів, покликав їх і жив разом із ними. У цьому образі отець Єл побачить щось близьке до власного покликання. Свята земля для нього – це не лише місце, яке потрібно оберігати, але передусім земля Божої близькості. Місце, де Бог увійшов у людське повсякдення і продовжує бути присутнім серед людей. Саме тому служіння кустодії полягає не лише в опіці над святинями, але й у підтримці християнських спільнот, які сьогодні залишаються на цій землі попри війну та страждання.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про аудієнції Папи Лева XIV для делегації Міжнародного інституту адміністративних наук та для представників Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також співчуття Папи з приводу смерті короля Норвегії та думки єпископа Меца про приготування до візиту Святішого Отця до цього французького міста на кордоні з Німеччиною. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петра Раускайте, отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Закликати до обережності, суворого контролю, а іноді й до уповільнення у впровадженні штучного інтелекту не означає виступати проти прогресу, а виявляти відповідальну турботу про людський рід, сказав Папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 28 серпня в Апостольському палаці у Ватикані учасників конференції Міжнародного інституту адміністративних наук. Вітаючи науковців та фахівців з усього світу, Святіший Отець нагадав, що цей інститут, заснований ще в 1930 році, від початку мав на меті бути безперервним закликом до сумління політичної влади, щоб адаптовувати суспільне життя до нових вимог згідно з задумом Творця. Наступник Святого Петра підкреслив, що сьогоднішній швидкий розвиток цифрових технологій вимагає особливої пильності. Посилаючись на свою енцикліку «Магніфіка Гуманітас», він висловив глибоку тривогу через те, що рішення щодо людського життя дедалі частіше довіряють машинам. Сьогодні ми не можемо не дивитися у вічі цій дійсності, яка близько торкається нашого способу життя та пронизує всі рівні суспільного життя. Швидкість, з якою розвиваються інновації в сфері штучного інтелекту, спонукає нас запитувати себе, чи зможемо ми в майбутньому контролювати ці машини і чи не ризикує людина стати жертвою власних винаходів, запитував Лев XIV. Папа похвалив учасників аудієнції за те, що вони докладають зусилля для того, щоб наново ствердити незамінний характер людського інтелекту перед обличчям цих технологічних засобів. Він звернув увагу на те, що потужні інструменти сьогодні опинилися в руках кількох великих економічних гравців, яких державі важко контролювати. У цьому контексті він наголосив на нагальній потребі розробки етичних рамок, які б не дозволили жертвувати благом людського роду заради приватних інтересів. Згадуючи попередження папи Франциска про відповідальне використання технологій, Лев XIV закликав спеціалістів зробити свій внесок у державне управління з метою гуманізації цифрових технологій, аби вони слугували життю та миру. Він подякував членам інституту за їхню непросту місію та заохотив не занепадати духом, запевнивши у своїх молитвах за те, щоб вони могли рішуче продовжувати цю шляхетну справу.
1: У п'ятницю 28 серпня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані делегацію Товариства Святого Вікентія де Поля зі Сполучених Штатів Америки. На початку зустрічі він висловив зібраним вдячність за їхнє служіння братам і сестрам по всій території Сполучених Штатів. Дійсно, безкорисливо ділячись дарами і талантами, якими наділив вас Бог, ви даєте красномовне свідчення своєї віри у служінні на благо розбудови Божого Царства, наголосив Папа. Святіший Отець заохотив зібраних поглиблювати свої взаємини з Господом, щоб його благодать надалі керувала їхнім служінням та зміцнювала його. Святий Вікентій де Поль показав, що молитва та соціальна справедливість не просто взаємодоповнюють одна одну, а фактично є невіддільними, наголосив він і заохотив постійно просити про заступництво цього святого. Наступник святого Петра нагадав, що святий Августин навчав про христоцентричну природу турботи про бідних і стверджував, що Бог не дозволить перевершити себе у щедрості до тих, хто їм служить. На думку папи, турбота про інших, коли вона спонукана любов'ю, не лише допомагає нужденним, а й відкриває серце того, хто дає, для Божої благодаті. Дорогі друзі, закликаю вас завжди віддавати самих себе. Таким чином Божа благодать поступово очищуватиме ваші серця та розум, і ви легше розпізнаватимете Христа у своєму ближньому, як у тих, кому служите, так і в тих, з ким працюєте, наголосив він. На завершення папа Лев запевнив зібраних у своїй молитві та просив передати вітання колегам і тим, ким вони опікуються. І з цими думками ввіряю кожного з вас заступництво Марії, Матері Церкви, підсумував він.
0: телеграмі, адресованій королю Норвегії Гакону VIII, Лев XIV висловлює свій смуток у зв'язку зі смертю його батька, короля Гаральда V. Папа висловлює свої співчуття членам королівської родини та всім громадянам країни. Святіший отець запевняє у своїх молитвах за вічний спочинок покійного монарха та сподівається, що довгі роки відданого служіння королівству і надалі приноситимуть плоди. Наостанок він просить у Бога благословення, втіхи та миру для норвезького народу та всіх, хто оплакує смерть покійного. Правитель Норвегії помер у п'ятницю 28 серпня, маючи 89 років.
2: Мир вам! Цими словами Лев XIV звернувся до світу в день свого обрання. Через кілька тижнів це послання прозвучить у Меці, місті, чия історія знає шлях від конфлікту до примирення. Мец і весь департамент Мозель пережили три війни, дві з яких були світовими, та дві анексії. Земля, яка в минулому ставала предметом суперечок між Францією та Німеччиною, сьогодні є місцем співпраці двох народів. Кордон більше не є місцем розділення, а місцем зустрічі, говорить архієпископ Філіп Бало, ординарій Меца, в інтерв'ю ватиканським медіа. Саме тому приїзд папи він сприймає як нагоду нагадати, що мир народжується не лише з політичних домовленостей, але й з готовності слухати, вести діалог, приймати іншого та довіряти йому. Для архієпископа Філіпа Бало історія Меца є живим свідченням того, що колишні вороги можуть стати друзями. Сьогодні зв'язки з Німеччиною, за його словами, є добрими, а сам прикордонний регіон може говорити про братерство там, де колись проходила лінія поділу. На цьому тлі особливо промовисто звучить заклик Лева XIV до беззбройного та роззброюючого миру. Ієрарх бачить у них заохочення продовжувати шлях, яким регіон ступає від завершення Другої світової війни. Ставати людьми, які не лише самі живуть у мирі, але й будують його для інших. Очікуючи на послання папи, Преосвященний Бало наголошує передусім на необхідності слухання. Мир, за його словами, не може залишатися абстрактною ідеєю. Мир проходить через серця людей, які вирішують докласти зусиль. Тема апостольської подорожі «Щоб світ мав життя» матиме у Франції особливий резонанс. У контексті дискусії навколо законодавства про асистоване самогубство, єпископ Меца наголошує на цілісному християнському баченні життя. На його думку, слова папи допомагають побачити, що захист життя не можна зводити до окремого моменту чи окремої проблеми. Коли йдеться про життя, все взаємопов'язане. Потрібно служити життю, потрібно поважати його гідність, яка є невід'ємною складовою людської особи. Ця відповідальність, додає він, стосується не лише питань, які постають на початку чи наприкінці життя. Вона стосується також і тих, чиє життя опинилося під загрозою через війни та міграцію. Середземне море, за його словами, для багатьох перетворилося на кладовище. Очікування Лева XIV вже мобілізували місцеву громаду. Дієцезії було потрібно близько тисячі волонтерів, але ця кількість уже перевищена. Для Меца це особливий виклик, і з огляду на його не надто великі масштаби. У самому місті живе близько 140 тисяч людей, разом з агломерацією близько 250 тисяч. Люди хочуть взяти участь незалежно від своїх релігійних переконань. Представники інших конфесій раді його візиту і вважають це за честь. Відчувається, що населення справді захоплене цим візитом, розповідає єпископ. Він сподівається, що мешканці зможуть зустріти папу вздовж маршруту та пережити його присутність як унікальну та надихаючу подію. Водночас ця мобілізація свідчить не лише про готовність міста до великої події. Вона відбувається на тлі помітного пожвавлення церковного життя. Коли він 4 роки тому прибув до дієцезії, там було 60 катехуменів, наступного року 80, а минулого року вже 200. Особливо промовистим для архієпископа Філіпа Бало є те, що серед тих, хто шукає віри, багато молодих людей. Вони приходять із запитаннями про кліматичні зміни, штучний інтелект та майбутнє, зізнаючись, що не можуть самостійно знайти на них відповіді. На його думку, це покоління прагне супроводу, але водночас дуже чутливе до того, як церква ставиться до його особистого шляху. Тому пастирське завдання полягає не в тому, щоб одразу дати готову форму цьому пошукові. Ієрарх говорить про маленьке полум'я, яке можна легко загасити надмірним контролем. Потрібно супроводжувати цих молодих людей, дати їм можливість знайти своє місце і не намагатися за будь-яку ціну втиснути їх у наші заздалегідь визначені схеми, вважає він. Звідси випливає його бачення пастирства, як присутності та стосунків. Коли ти присутній для когось, встановлюються стосунки, відбувається зустріч і може зродитися діалог, говорить єпископ Меца.
0: Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.

0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми вже вам розповідали в наших передачах та інформаційних випусках, від 21 до 26 серпня в місті Рімені, що розташоване на північному Адріатичному узбережжі Італії, відбувався вже 47-й мітинг за дружбу між народами, зустріч, яку організовує християнський рух «Спільність і визволення». Це один із найбільших у світі християнських форумів, який у серпні збирає кількасот тисяч відвідувачів виставок та учасників конференцій, дебатів та семінарів. Цього року тема зустрічі була «Любов, що рухає сонце та інші зірки». Одна з панельних дискусій мала тему «Любити святу землю». Під час неї виступив отець Франческо Єльпо, настоятель кустодії Святої Землі францисканської провінції в цій частині світу, який розповів про францисканську місію в регіоні. Йдеться про служіння не лише в Ізраїлі та Палестині, а й у Йорданії, Лівані, Сирії, Кіпрі та Єгипті. Священик також став голосом християнських спільнот, які живуть на цих землях і продовжують свідчити про велику віру навіть у часто дуже складних і важких обставинах. Наша місія, сказав він, полягає не в тому, щоб врятувати весь світ, а в тому, щоб почати піклуватися про тих, хто з'являється перед нами і стукає в наші двері. Це допомагає не занепасти духом, під вагою величезних потреб і масштабів зла, з якими ми стикаємося щодня. Він також заохотив відновити паломництво до Святої Землі. Паломництво служить для відновлення зв'язку тих, хто їх здійснює з втіленням Христа, який тут жив. І вони є благодаттю для місцевих християн, які наново відкривають своє покликання та своє призначення в світі, яким є берегти ці місця та наповнювати їх життям. Отець Єльпо також дав інтерв'ю для ватиканських медіа, підсумок якого приготував отець Єронім Грім. Пропонуємо його вашій увазі.
1: Лише той, хто переживає війну, не звикає до неї, говорить отець Франческо Єльпо, який від червня 2025 року очолює кустодію Святої Землі, францисканську провінцію в цьому регіоні. Францисканці, що опікуються святинями, пов'язаними із земним життям Ісуса, водночас залишаються поруч із християнськими спільнотами регіону, які безпосередньо переживають наслідки конфлікту. В інтерв'ю ватиканським медіа «Кустод», що означає «хранитель», від латинського слова «кустодіре», розповідає про своє служіння, виклики Святої Землі та досвід людей, які намагаються зберегти надію посеред війни. Отець Єльпо описує ситуацію на Західному березі як драматичну. Після місяців конфлікту люди виснажені, не бачать перспективи покращення, стикаються з економічною кризою та безробіттям, а деякі сім'ї вже замислюються над виїздом. На цьому тлі Кустод наголошує, що усі шляхи, що пролягають через зброю та війну, ніколи не приводять до справжнього миру, так само, як і ніколи не приводять до справжньої безпеки. Право на безпеку, за його словами, є священним для кожного. Однак шлях до неї має пролягти через політику, дипломатію та передусім діалог. Такий шлях може бути складнішим і тривалішим, але саме так можна досягти справедливого миру. Говорячи про рішення щодо двох держав, отець Єльпо визнає, що його реалізація сьогодні здається надзвичайно складною. Водночас він вважає його єдиним відомим йому шляхом, здатним врахувати інтереси обох народів, і закликає вже тепер робити перші конкретні кроки. Політичні рішення, однак, не можуть існувати окремо від життя людей, які щодня переживають наслідки війни. Християни на Західному березі, як наголошує Кустод, опинилися в тій самій складній ситуації, що й усе палестинське населення. Ситуація залишається справді драматичною, сумно драматичною, позначеною несправедливістю та стражданнями, зазначає він. Водночас одним із головних завдань кустодії є не залишати християнську спільноту самотньою перед цими випробуваннями. Йдеться не лише про матеріальну чи організаційну допомогу, але передусім про присутність і близькість, які допомагають людям не втрачати надії. Саме так отець Єльпо порозуміє своє служіння – залишатися поруч із християнами, підтримувати їх і допомагати їм зберігати надію навіть у найтяжчих обставинах. Для кустодії Святої Землі служіння миробудування починається не лише з політичних рішень, а з людського серця. Отець Єльпо говорить про необхідність не дозволити ненависті проникнути в життя тих, хто переживає конфлікт. Насамперед, треба зберегти серце, незаплюмованим вірусом ненависті та злоби. І це найважче. Говорячи про свою роль як кустода, він наголошує, що святі місця – це не лише каміння та будівлі. Їхніми живими каменями є християнські спільноти. А тому бути хранителем святої землі означає також берегти серця людей, залишаючи їх відкритими для Євангелія. Ця дорога, визнає він, на перший погляд може здаватися програшною та приреченою на поразку. Проте саме в ній християнська віра бачить силу перемоги. Це шлях Христа, яким ніхто не хотів би йти чи його нести, але саме він, як свідчить наша віра, переміг. Через рік після призначення кустод визнає, що служіння виявилося складнішим, ніж він очікував. Разом із відповідальністю та відчуттям людського безсилля, за його словами, зростає і досвід Божої підтримки. Існує благодать, яка випереджає нас, більша за нас, підтримує нас і мене також у цьому служінні. Це служіння об'єктивно більше за те, яке будь-яка людина могла б здійснювати самотужки. Попри трагічну ситуацію, отець Єл побачить людей з обох сторін, які продовжують шукати шляхи співіснування. Водночас він застерігає від ототожнення цілих спільнот із діями окремих людей чи політичними рішеннями. Наше головне занепокоєння полягає також у тому, щоб не узагальнювати, адже ми не можемо дозволити, щоб акти насильства, акти несправедливості та політичні рішення перетворилися на антисемітські настрої. Це було б ще серйознішим. Трагедію в трагедії. Як приклад іншого шляху, він згадує Parent Cycle, що об'єднує ізраїльські та палестинські родини, які втратили близьких. Їхній досвід допомагає побачити за протилежними позиціями спільний людський біль. Наші сльози мають однаковий колір. Саме здатність почути цей біль, за словами кустода, може стати першим кроком до діалогу. Сьогодні діалог – це передусім слухання. Слухання твого болю. Я слухаю його до кінця, щоб ти міг побачити, що так само, як я слухаю тебе, одного дня, можливо, і ти зможеш вислухати біль когось іншого. Це стосується і тих, хто перебуває далеко від війни. Отець Єлпо закликає глибше вивчати факти і не зводити складну реальність до дописів у соцмережах чи заголовків, адже знання допомагає уникати поляризації та залишатися близькими до тих, хто страждає. Серед численних святих місць Святої Землі отець Єлпо особливо відзначає Капернаум. Його приваблює не лише біблійне значення цього місця, але передусім його людська близькість і повсякденність. Саме там Ісус входить додому Петра, зцілює його тещу, перебуває зі своїми друзями та живе серед них. Можливо, саме ця близькість Бога до людського життя пояснює, чому Капернаум так сильно промовляє до нього. Він зворушується написом «Капернаум – місто Ісуса» і пояснює – Ісус родом із Назарету, але Капернаум стає його містом, бо саме там він обрав своїх друзів, покликав їх і жив разом із ними. У цьому образі отець Єл побачить щось близьке до власного покликання. Свята земля для нього – це не лише місце, яке потрібно оберігати, але передусім земля Божої близькості. Місце, де Бог увійшов у людське повсякдення і продовжує бути присутнім серед людей. Саме тому служіння кустодії полягає не лише в опіці над святинями, але й у підтримці християнських спільнот, які сьогодні залишаються на цій землі попри війну та страждання.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через дикастерію служіння милосердя та апостольську нунціатуру Папа Лев XIV надіслав допомогу для підтримки постраждалих від повені в Непалі. У Ватикані поширили програму «Прилюдний богослужінь», який Папа Лев XIV очолить у вересні та жовтні. На запрошення колег з Австрії працівники Карітасу України мали нагоду провести тиждень відпочинку у австрійських Альпах. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь настоятеля санктуарію Матері Божої Доброї Поради та монастиря августинянців Джанадзано про підготовку до візиту Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Висловивши через телеграму своє співчуття з приводу подій, що сталися в Непалі в середу 26 серпня, коли повінь охопила велику територію поблизу Тибету, Папа Лев XIV також надіслав фінансову допомогу через апостольську нунціатуру в Непалі. Призначення цього внеску – задоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від катастрофи. Допомога буде передана Карітасу Непалу, що діє під керівництвом місцевого апостольського вікаріату. Благодійна організація католицької церкви перших годин після катастрофи трудиться на місці, надаючи невідкладну допомогу у вигляді їжі, предметів першої необхідності та пошуку місць для розміщення тих, хто все втратив. Це перша допомога, яку Святіший Отець, як і в інших випадках, вирішив надіслати для задоволення найнагальніших потреб населення, пояснив префект дикастерії служіння милосердя архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін. Це швидкий і конкретний знак, щоби передати насамперед найуразливішим близькість і теплоту Святішого Отця, як ніжний дотик церкви, яка їх супроводжує та підтримує, додав папський розподілювач милостині. У вересні не заплановано інших прилюдних богослужінь, які очолить Папа Лев XIV, окрім тих, що пов'язані з його пастирськими та апостольськими візитами, і про які вже було оголошено раніше. Про це дізнаємося з календаря відправ, який поширило Бюро папських літургійних богослужінь. Так, у цьому повідомленні за підписом архієпископа Дієго Равеллі, головного церемоніймейстера, нагадується, що увечері 7 вересня папа відслужить святу месу в базиліці Матері Доброї Поради в Джанадзано. Натомість від 25 до 28 вересня відбуватиметься апостольська подорож Лева XIV у Францію, під час якої також звершуватимуться богослужіння, програма яких оприлюднена окремо. На даний час оголошено про два папські євхаристійні богослужіння в жовтні. Так, у четвер 8 жовтня Святіший Отець відслужить о 18 годині святу месу в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму, а в середу 14 жовтня святу месу на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди завершення зустрічі, приуроченої до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він запросив очільників єпископатів з усього світу.
1: Напередодні Різдва Пресвятої Богородиці папа відслужить святу месу у санктуарії Матері Доброї Поради. В інтерв'ю для інформагентства СІР настоятель місцевої августинської спільноти розповів про очікування від візиту та про особливий контекст, у якому він відбудеться. В каплиці Богородиці поряд із чотирма зображеннями римських пап залишалося порожнє місце. Намалюємо тут наступного, який відвідає святиню, повторював отець Людовіко Чентра, який є пріором спільноти та настоятелем парафії. Ця прогалина вже заповнена. І ввечері 7 вересня цього року, коли Лев XIV прибуде до містечка, щоб відслужити святу месу, він також поблагословить свіжу фреску. Провидіння захотіло, щоб там був зображений папа Августинець, який відвідав санктуарій через день після свого обрання. Другий візит Святішого Отця для спільноти не став несподіванкою. Коли ми вирішили намалювати цю фреску, папа висловив бажання повернутися, розповів Чернець, підкресливши особливу набожність Лева XIV до Матері Доброї Поради. Проте настоятель не знає, як виглядає ця робота. Я не хотів її бачити. Якщо це має бути сюрприз, то нехай він буде повним, зізнається він. Настоятель знає лише, що на ній папа зображений навколішки. Лев XIV сам вибрав цю ідею із-поміж запропонованих йому варіантів. Одного разу папа зателефонував мені і запитав, як просувається фреска. Я пояснив, що були Великдень і Свято Богородиці, і попросив його не хвилюватися. Ми почнемо одразу після них. А він: «Повідомте мені, коли закінчите, бо я хочу приїхати подивитись на неї», – згадує священник. У монастирі уявляли собі неформальний візит, можливо, з Кастель Гандольфо. Натомість склався офіційний. Любов Лева XIV до цього місця сягає далеко в минуле. Від вступу до монастиря в Чикаго, де набожність до Матері Доброї Поради була звичною справою, аж до 12 років на чолі ордену Святого Августина. Хтось підрахував, що він приїжджав сюди приблизно 30 разів, зазначає отець Чентра. Цю дорогу він повторював у вирішальні моменти – після двох виборів на служіння генеральним пріором, після єпископської хіротонії, після призначення кардиналом. Врешті 10 травня 2025 року, через 48 годин після обрання, відбувся перший виїзд з Риму в рамках понтифікату. Тут перед іконою він промовив молитву Івана Павла ІІ. Є багато дрібних знаків, які свідчать про те, наскільки він пов'язаний із Матір'ю Доброї Поради. Він навіть захотів мати її образ перед собою під час перельотів, підкреслив отець Людовіко Чентра, додаючи: «Для нас, августинців, це має ще більшу вагу, адже він глибоко цінує свою августинську ідентичність». Храм, який Лев XIII у 1903 році підвищив до статусу малої базиліки, виходить на тісну площу, розташовану серед лабіринту вузьких провулків. За кілька днів потрібно організувати дуже багато речей. І ще має надійти все, що стосується безпеки, зізнається настоятель, не приховуючи побоювань. Потрібен буде критерій для визначення того, хто зможе увійти. Безумовно, хтось залишиться незадоволеним. Але ми маємо подбати про те, щоб це була гарна і гостинна зустріч, яка, наскільки це можливо, охопить усі реалії, пояснив він. Також було запропоновано проїзд у папамобілі. Папа – це не кулька на ялинці, це не прикраса. Папа – це відповідальність. Звідси і настанова, спрямована насамперед співбратам – не тиснутися, відійти вбік. Ми не можемо привласнювати папу собі. Він ніколи не був моїм другом, хоча між нами панують чудові стосунки. Він – мій співбрат, але сьогодні він папа, а папа належить церкві і служить церкві, наголосив отець Людовіко.
0: Тиждень без повітряних тривог, дронових атак і безсонних ночей. На запрошення Австрійської єпископської конференції сороківка працівників Карітасу України провела тиждень у Форальбергу, федеральній землі на заході Австрії. В комюніке Карітасу зазначається, що ця пауза стала нагодою перепочити, відновити сили та поспілкуватися з іншими, подалі від щоденної рутини, позначеної війною. У той час, як для багатьох людей спокійний нічний відпочинок є чимось само собою зрозумілим, для тих, хто в Одесі, Херсоні, Харкові чи Запоріжжі щодня допомагає дітям, людям з інвалідністю, особам похилого віку та внутрішнім переселенцям, це не так. Бо частиною щоденного життя є також повітряні тривоги та обстріли. Тому для працівників Карітасу це був особливий досвід. Тимчасовим притулком для українців став освітній центр Бачунс, що в окрузі Фельдкірха у Форальбергу. Екскурсії до Боденського озера, в гори та до різних куточків регіону стали приємною перервою від напруженого повсякденного життя. Для Вальтера Шмоллі, директора Карітасу Фельдкірха, цей візит став насамперед знаком вдячності. Наші колеги в Україні вже роками виконують надзвичайну та гідну поваги роботу. Вони підтримують людей, які живуть безпосередньо при лінії фронту, тих, хто має обмежену мобільність та є особливо вразливим, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Вони несуть допомогу та надію в регіон, де панує відчай. Для нас було надзвичайно важливо організувати тиждень для них і разом з ними, під час якого вони могли б знайти спокій та відновити сили. Від 27 до 30 серпня в Національному центрі екологічної освіти в Сан-Жасінту в провінції Авейру триває національний табір католицької робітничої молоді Португалії. У своєму повідомленні молодіжний рух інформує, що цьогорічний табір присвячений темі штучного інтелекту, а його назва – «Ризики для демократії та працівників». Католицька робітнича молодь – це рух, молоді віком від 14 до 30 років, яка стурбована реальністю, в якій живе. Ми не обмежуємося роллю простих глядачів чи слухачів, а стараємося впливати та організовано змінювати реальність, заявляють у повідомленні керівники португальського руху. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд позиції Святого Престолу та римських пап щодо подолання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною шляхом створення двох держав. Спонукою став нещодавній заклик папи Лева XIV після молитви «Ангел Господній». Двохдержавне вирішення є і залишається єдиним можливим шляхом до миру між Ізраїлем та Палестиною. Змінювалися папи, змінювалася ситуація на Близькому Сході, де після 7 жовтня 2023 року відбулося драматичне загострення та ескалація насильства і розділення, але дипломатична лінія Святого Престолу протягом останніх майже 80 років була і залишається непохитною. Дві держави – єдиний шлях до забезпечення справедливості та справедливого і тривалого миру. Останнім, хто рішуче підтвердив цю історичну позицію, що проявляється крізь десятиліття, був Лев XIV, але вона натрапила на категоричну відмову з боку Ізраїлю. Я наполегливо прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу у справі вирішення питання шляхом існування двох держав заради справедливого та тривалого миру, сказав папа під час молитви «Ангел Господній» в неділю 16 серпня у Кастель Гандольфо, після того, як засудив зловживання та насильство щодо палестинців на Західному березі. Лев XIV закликав прискорити цей процес, щоби проєкт, фактично сформульований ще в 1947 році у плані, який прийняла Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй щодо поділу мандатної Палестини на дві держави, нарешті втілився в життя. Починаючи з першої пропозиції щодо інтернаціоналізації святих місць Єрусалиму в 1947 році, ідея двох держав з 1980-х років стала основою дипломатичної доктрини Святого Престолу щодо ізраїльсько-палестинського протистояння. Ця позиція є непохитною, вона безперечно не зумовлена емоційними реакціями на численні ескалації конфлікту, вона ґрунтується на багаторічному досвіді, і яка завжди отримує нове дихання від пап. Перші заяви датуються 1948 роком, коли Пій XII в енцикліці «In multiplicibus curis» закликав до встановлення порядку в Святій Землі, тобто в Палестині, який би гарантував безпеку життя та водночас фізичні і моральні умови життя, здатні нормально забезпечити духовне і матеріальне благополуччя. У наступній енцикліці «Redemptoris Nostri Cruciatus», стурбований тим, що всі місця, пов'язані з життям Спасителя, зазнають руйнівного впливу воєнних дій, папа Пачеллі закликав вжити заходів усіма законними способами, щоби Єрусалим отримав відповідний правовий статус. Павло VI, який у 1964 році став першим папою, що відвідав Святу Землю напередодні шестиденної війни, відкрито говорив про законні права палестинського народу, змінивши сприйняття цієї проблеми з гуманітарної надзвичайної ситуації на фундаментальне політичне питання. У проникливому посланні до генерального секретаря Організації ООН папа Монтіні від імені всього християнського світу закликав докласти всіх зусиль, щоб Єрусалим, з огляду на його особливий сакральний і святий характер, був проголошений відкритим і недоторканним містом, вільним від будь-яких військових операцій та захищеним від військових дій. Проте вирішальний імпульс дав Іван Павло ІІ, який першим рішуче виступив за право палестинців на незалежну батьківщину і водночас підкреслив право Ізраїлю на життя у безпеці. Цей подвійний заклик знайшов своє втілення в документі «Redemptionis Anno» 1984 року. Для єврейського народу, який живе в державі Ізраїль і зберігає на цій землі цінні свідчення своєї історії та віри, ми повинні молитися про бажану безпеку та справедливий спокій, що є прерогативою кожної нації та умовою життя і прогресу для кожного суспільства, стверджував папа. Палестинський народ, який на цій землі має свої історичні корені, і вже десятиліттями живе в розсіянні, має природне право з міркувань справедливості віднайти свою батьківщину та мати змогу жити в мирі й спокої разом з іншими народами регіону. Те саме він підкреслював 2000 року під час паломництва до Святої Землі, яке не було першим для папи, але яке було визнане історичним з огляду на його значення. Через 9 років інший папа ступив на святу й поранену землю Ісуса. Це було в травні 2009 року, коли Бенедикт XVI відвідував Близький Схід. Слідом за своїм попередником він наголосив, що формула двох держав – це не утопія, а необхідна умова для того, щоб зупинити спіраль насильства та забезпечити майбутнє регіону. Святий Престол підтримує право цього народу на суверенну палестинську батьківщину на землі своїх предків, безпечну та мирну з сусідами в межах міжнародно визнаних кордонів, сказав папа Ратцінгер. Він закликав підтримувати полум'я надії на те, що буде знайдено шлях до зближення закоханих прагнень, як ізраїльтян, так і палестинців, щодо миру та стабільності. За часів папи Франциска ці зусилля набули міжнародного характеру та офіційного статусу, що було підкріплено також дипломатичними заходами, такими як підписання 2015 року Святим Престолом глобальної угоди, що офіційно визнає державу Палестина, та більш душпастерськими діями, такими як спільна молитва за мир у Ватиканських садах 2014 року разом з ізраїльським президентом Шимоном Пересом та палестинським президентом Махмудом Аббасом. Ця подія стала плодом подорожі до Святої Землі наприкінці травня, під час якої Хорхе Маріо Бергольо чітко заявив: «Настав час для всіх проявити сміливість великодушності та креативності на служінні добра, сміливість миру, що ґрунтується на визнанні всіма права двох держав на існування та втішатися миром і безпекою в межах міжнародно визнаних кордонів». Протягом наступних років, аж до самої смерті, папа Франциск намагався надати дипломатичного та символічного імпульсу для реалізації цього рішення. Ці слова та дії завжди підкріплювалися заявами постійних представництв Святого Престолу у міжнародних організаціях або висловлюваннями кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря, який не раз наголошував, що рішення «Два народи, дві держави» є найнагальнішим політичним рішенням, якого слід дотримуватися. Ця спадщина перейшла в руки Лева XIV, який відразу ж знову поставив у центр глобальної дискусії концепцію двох держав. Особливо запам'яталися його заяви, зроблені під час перельоту зі Стамбула до Бейрута в рамках першої апостольської подорожі, що охопила Туреччину та Ліван. Святий Престол уже протягом кількох років публічно підтримує пропозицію щодо двохдержавного вирішення, сказав він. Ми всі знаємо, що на даний момент Ізраїль ще не приймає це рішення, але ми вважаємо його єдиним варіантом, який міг би вирішити конфлікт, що постійно точиться між ними. Ці слова він повторив під час аудієнції для дипломатичного корпусу на початку 2026 року. Рішення про дві держави залишається тією інституційною перспективою, яка відповідає законним прагненням обох народів, сказав він тоді. Заклики Лева XIV та його попередників і досі залишаються без відповіді. Війна і надалі спустошує народи. Шлях до миру здається затягнутим хмарами. Проте для пап і Святого Престолу політичний тупик і гуманітарна трагедія не скасовують актуальності цього рішення, ба більше, навпаки, підкреслюють його нагальність. Саме на цьому наголошував Лев XIV, апелюючи кілька тижнів тому до міжнародної відповідальності. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Через дикастерію служіння милосердя та апостольську нунціатуру Папа Лев XIV надіслав допомогу для підтримки постраждалих від повені в Непалі. У Ватикані поширили програму прилюдних богослужінь, які Папа Лев XIV очолить у вересні та жовтні. На запрошення колег з Австрії працівники Карітасу України мали нагоду провести тиждень відпочинку у австрійських Альпах. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також розповідь настоятеля санктуарію Матері Божої Доброї Поради та монастиря августинянців Джанадзано про підготовку до візиту Папи Лева XIV. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Висловивши через телеграму своє співчуття з приводу подій, що сталися в Непалі в середу 26 серпня, коли повінь охопила велику територію поблизу Тибету, Папа Лев XIV також надіслав фінансову допомогу через апостольську нунціатуру в Непалі. Призначення цього внеску – задоволення найнагальніших потреб населення, яке постраждало від катастрофи. Допомога буде передана Карітасу Непалу, що діє під керівництвом місцевого апостольського вікаріату. Благодійна організація католицької церкви з перших годин після катастрофи трудиться на місці, надаючи невідкладну допомогу у вигляді їжі, предметів першої необхідності та пошуку місць для розміщення тих, хто все втратив. Це перша допомога, яку Святіший Отець, як і в інших випадках, вирішив надіслати для задоволення найнагальніших потреб населення, пояснив префект дикастерії служіння милосердя архієпископ Луїс Марін де Сан-Мартін. Це швидкий і конкретний знак, щоби передати насамперед найуразливішим близькість і теплоту Святішого Отця, як ніжний дотик церкви, яка їх супроводжує та підтримує, додав папський розподілювач милостині. У вересні не заплановано інших прилюдних богослужінь, які очолить Папа Лев XIV, окрім тих, що пов'язані з його пастирськими та апостольськими візитами, про які вже було оголошено раніше. Про це дізнаємося з календаря відправ, який поширило Бюро папських літургійних богослужінь. Так, у цьому повідомленні за підписом архієпископа Дієго Равеллі, головного церемоніймейстера, нагадується, що увечері 7 вересня папа відслужить святу месу в базиліці Матері Доброї Поради в Джанадзано. Натомість від 25 до 28 вересня відбуватиметься апостольська подорож Лева XIV у Францію, під час якої також звершуватимуться богослужіння, програма яких оприлюднена окремо. На даний час оголошено про два папські євхаристійні богослужіння в жовтні. Так, у четвер 8 жовтня Святіший Отець відслужить о 18 годині святу месу в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди початку навчального року в папських університетах Риму, а в середу 14 жовтня святу месу на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди завершення зустрічі, приуроченої до 10-річчя апостольського напоумлення Аморіс Летіція, на яку він запросив очільників єпископатів з усього світу.
1: Напередодні Різдва Пресвятої Богородиці папа відслужить святу месу у санктуарії Матері Доброї Поради. В інтерв'ю для інформагентства СІР настоятель місцевої августинської спільноти розповів про очікування від візиту та про особливий контекст, у якому він відбудеться. В каплиці Богородиці поряд із чотирма зображеннями римських пап залишалося порожнє місце. Намалюємо тут наступного, який відвідає святиню, повторював отець Людовіко Чентра, який є пріором спільноти та настоятелем парафії. Ця прогалина вже заповнена. І ввечері 7 вересня цього року, коли Лев XIV прибуде до містечка, щоб відслужити святу месу, він також поблагословить свіжу фреску. Провидіння захотіло, щоб там був зображений папа Августинець, який відвідав санктуарій через день після свого обрання. Другий візит Святішого Отця для спільноти не став несподіванкою. Коли ми вирішили намалювати цю фреску, папа висловив бажання повернутися, розповів Чернець, підкресливши особливу набожність Лева XIV до Матері Доброї Поради. Проте настоятель не знає, як виглядає ця робота. Я не хотів її бачити. Якщо це має бути сюрприз, то нехай він буде повним, зізнається він. Настоятель знає лише, що на ній папа зображений навколішки. Лев XIV сам вибрав цю ідею із-поміж запропонованих йому варіантів. Одного разу папа зателефонував мені і запитав, як просувається фреска. Я пояснив, що були Великдень і Свято Богородиці, і попросив його не хвилюватися. Ми почнемо одразу після них. А він: «Повідомте мені, коли закінчите, бо я хочу приїхати подивитись на неї», – згадує священник. У монастирі уявляли собі неформальний візит, можливо, з Кастель Гандольфо. Натомість склався офіційний. Любов Лева XIV до цього місця сягає далеко в минуле. Від вступу до монастиря в Чикаго, де набожність до матері доброї поради була звичною справою, аж до 12 років на чолі ордену Святого Августина. Хтось підрахував, що він приїжджав сюди приблизно 30 разів, зазначає отець Чентра. Цю дорогу він повторював у вирішальні моменти – після двох виборів на служіння генеральним пріором, після єпископської хіротонії, після призначення кардиналом. Врешті 10 травня 2025 року, через 48 годин після обрання, відбувся перший виїзд з Риму в рамках понтифікату. Тут перед іконою він промовив молитву Івана Павла ІІ. Є багато дрібних знаків, які свідчать про те, наскільки він пов'язаний із матір'ю доброї поради. Він навіть захотів мати її образ перед собою під час перельотів, підкреслив отець Людовіко Чентра, додаючи: «Для нас, августинців, це має ще більшу вагу, адже він глибоко цінує свою августинську ідентичність». Храм, який Лев XIII у 1903 році підвищив до статусу малої базиліки, виходить на тісну площу, розташовану серед лабіринту вузьких провулків. За кілька днів потрібно організувати дуже багато речей, і ще має надійти все, що стосується безпеки, зізнається настоятель, не приховуючи побоювань. Потрібен буде критерій для визначення того, хто зможе увійти. Безумовно, хтось залишиться незадоволеним, але ми маємо подбати про те, щоб це була гарна і гостинна зустріч, яка, наскільки це можливо, охопить усі реалії, пояснив він. Також було запропоновано проїзд у папамобілі. Папа – це не кулька на ялинці, це не прикраса. Папа – це відповідальність. Звідси і настанова, спрямована насамперед співбратам – не тиснутися, відійти вбік. Ми не можемо привласнювати папу собі. Він ніколи не був моїм другом, хоча між нами панують чудові стосунки. Він – мій співбрат, але сьогодні він папа, а папа належить церкві і служить церкві, наголосив отець Людовіко.
0: Тиждень без повітряних тривог, дронових атак і безсонних ночей. На запрошення Австрійської єпископської конференції сороківка працівників Карітасу України провела тиждень у Форальбергу, федеральній землі на заході Австрії. В комюніке Карітасу зазначається, що ця пауза стала нагодою перепочити, відновити сили та поспілкуватися з іншими, подалі від щоденної рутини, позначеної війною. У той час, як для багатьох людей спокійний нічний відпочинок є чимось само собою зрозумілим, для тих, хто в Одесі, Херсоні, Харкові чи Запоріжжі щодня допомагає дітям, людям з інвалідністю, особам похилого віку та внутрішнім переселенцям, це не так. Бо частиною щоденного життя є також повітряні тривоги та обстріли. Тому для працівників Карітасу це був особливий досвід. Тимчасовим притулком для українців став освітній центр Бачунс, що в окрузі Фельдкірха у Форальбергу. Екскурсії до Боденського озера, в гори та до різних куточків регіону стали приємною перервою від напруженого повсякденного життя. Для Вальтера Шмоллі, директора Карітасу Фельдкірха, цей візит став насамперед знаком вдячності. Наші колеги в Україні вже роками виконують надзвичайну та гідну поваги роботу. Вони підтримують людей, які живуть безпосередньо при лінії фронту, тих, хто має обмежену мобільність та є особливо вразливим, дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Вони несуть допомогу та надію в регіон, де панує відчай. Для нас було надзвичайно важливо організувати тиждень для них і разом з ними, під час якого вони могли б знайти спокій та відновити сили. Від 27 до 30 серпня в Національному центрі екологічної освіти в Сан-Жасінту в провінції Авейру триває національний табір католицької робітничої молоді Португалії. У своєму повідомленні молодіжний рух інформує, що цьогорічний табір присвячений темі штучного інтелекту, а його назва – «Ризики для демократії та працівників». Католицька робітнича молодь – це рух, молоді віком від 14 до 30 років, яка стурбована реальністю, в якій живе. Ми не обмежуємося роллю простих глядачів чи слухачів, а стараємося впливати та організовано змінювати реальність, заявляють у повідомленні керівники португальського руху. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні пропонуємо вашій увазі огляд позиції Святого Престолу та римських пап щодо подолання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною шляхом створення двох держав. Спонукою став нещодавній заклик папи Лева XIV після молитви «Ангел Господній». Двохдержавне вирішення є і залишається єдиним можливим шляхом до миру між Ізраїлем та Палестиною. Змінювалися папи, змінювалася ситуація на Близькому Сході, де після 7 жовтня 2023 року відбулося драматичне загострення та ескалація насильства і розділення, але дипломатична лінія Святого Престолу протягом останніх майже 80 років була і залишається непохитною. Дві держави – єдиний шлях до забезпечення справедливості та справедливого і тривалого миру. Останнім, хто рішуче підтвердив цю історичну позицію, що проявляється крізь десятиліття, був Лев XIV, але вона натрапила на категоричну відмову з боку Ізраїлю. Я наполегливо прошу

нарешті втілився в життя. Починаючи з першої пропозиції щодо інтернаціоналізації святих місць Єрусалиму в 1947 році, ідея двох держав з 1980-х років стала основою дипломатичної доктрини Святого Престолу щодо ізраїльсько-палестинського протистояння. Ця позиція є непохитною, вона безперечно не зумовлена емоційними реакціями на численні ескалації конфлікту, вона ґрунтується на багаторічному досвіді, і яка завжди отримує нове дихання від пап. Перші заяви датуються 1948 роком, коли Пій XII в енцикліці «In Multiplicibus Curis» закликав до встановлення порядку в Святій Землі, тобто в Палестині, який би гарантував безпеку життя та водночас фізичні і моральні умови життя, здатні нормально забезпечити духовне і матеріальне благополуччя. У наступній енцикліці «Redemptoris Nostri Cruciatus», стурбований тим, що всі місця, пов'язані з життям Спасителя, зазнають руйнівного впливу воєнних дій, папа Пачеллі закликав вжити заходів усіма законними способами, щоб Єрусалим отримав відповідний правовий статус. Павло VI, який у 1964 році став першим папою, що відвідав Святу Землю напередодні шестиденної війни, відкрито говорив про законні права палестинського народу, змінивши сприйняття цієї проблеми з гуманітарної надзвичайної ситуації на фундаментальне політичне питання. У проникливому посланні до генерального секретаря Організації ООН папа Монтіні від імені всього християнського світу закликав докласти всіх зусиль, щоб Єрусалим, з огляду на його особливий сакральний і святий характер, був проголошений відкритим і недоторканним містом, вільним від будь-яких військових операцій та захищеним від військових дій. Проте вирішальний імпульс дав Іван Павло ІІ, який першим рішуче виступив за право палестинців на незалежну батьківщину і водночас підкреслив право Ізраїлю на життя у безпеці. Цей подвійний заклик знайшов своє втілення в документі «Redemptionis Anno» 1984 року. Для єврейського народу, який живе в державі Ізраїль і зберігає на цій землі цінні свідчення своєї історії та віри, ми повинні молитися про бажану безпеку та справедливий спокій, що є прерогативою кожної нації та умовою життя і прогресу для кожного суспільства, стверджував папа. Палестинський народ, який на цій землі має свої історичні корені і вже десятиліттями живе в розсіянні, має природне право з міркувань справедливості віднайти свою батьківщину та мати змогу жити в мирі й спокої разом з іншими народами регіону. Те саме він підкреслював 2000 року під час паломництва до Святої Землі, яке не було першим для папи, але яке було визнано історичним з огляду на його значення. Через 9 років інший папа ступив на святу й поранену землю Ісуса. Це було в травні 2009 року, коли Бенедикт XVI відвідував Близький Схід. Слідом за своїм попередником він наголосив, що формула двох держав – це не утопія, а необхідна умова для того, щоби зупинити спіраль насильства та забезпечити майбутнє регіону. Святий Престол підтримує право цього народу на суверенну палестинську батьківщину на землі своїх предків, безпечну та мирну з сусідами в межах міжнародно визнаних кордонів, сказав папа Ратцінгер. Він закликав підтримувати полум'я надії на те, що буде знайдено шлях до зближення закоханих прагнень, як ізраїльтян, так і палестинців, щодо миру та стабільності. За часів папи Франциска ці зусилля набули міжнародного характеру та офіційного статусу, що було підкріплено також дипломатичними заходами, такими як підписання 2015 року Святим Престолом глобальної угоди, що офіційно визнає державу Палестина, та більш душпастерськими діями, такими як спільна молитва за мир у Ватиканських садах 2014 року разом з ізраїльським президентом Шимоном Пересом та палестинським президентом Махмудом Аббасом. Ця подія стала плодом подорожі до Святої Землі наприкінці травня, під час якої Хорхе Маріо Бергольо чітко заявив: «Настав час для всіх проявити сміливість великодушності та креативності на служінні добра, сміливість миру, що ґрунтується на визнанні всіма права двох держав на існування та втішатися миром і безпекою в межах міжнародно визнаних кордонів». Протягом наступних років, аж до самої смерті, папа Франциск намагався надати дипломатичного та символічного імпульсу для реалізації цього рішення. Ці слова

Свята дії завжди підкріплювалися заявами постійних представництв Святого Престолу у міжнародних організаціях або висловлюваннями кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря, який не раз наголошував, що рішення «Два народи, дві держави» є найнагальнішим політичним рішенням, якого слід дотримуватися. Ця спадщина перейшла в руки Лева XIV, який відразу ж знову поставив у центр глобальної дискусії концепцію двох держав. Особливо запам'яталися його заяви, зроблені під час перельоту зі Стамбула до Бейрута в рамках першої апостольської подорожі, що охопила Туреччину та Ліван. Святий Престол уже протягом кількох років публічно підтримує пропозицію щодо двохдержавного вирішення, сказав він. Ми всі знаємо, що на даний момент Ізраїль ще не приймає це рішення, але ми вважаємо його єдиним варіантом, який міг би вирішити конфлікт, що постійно точиться між ними. Ці слова він повторив під час аудієнції для дипломатичного корпусу на початку 2026 року. Рішення про дві держави залишається тією інституційною перспективою, яка відповідає законним прагненням обох народів, сказав він тоді. Заклики Лева XIV та його попередників і досі залишаються без відповіді. Війна і надалі спустошує народи. Шлях до миру здається затягнутим хмарами. Проте для пап і Святого Престолу політичний тупик і гуманітарна трагедія не скасовують актуальності цього рішення, ба більше, навпаки, підкреслюють його нагальність. Саме на цьому наголошував Лев XIV, апелюючи кілька тижнів тому до міжнародної відповідальності. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washington's